0: Tabii ni mala no change ga General Mills katukan gam sambi klik a tresor.
1: Radio Sambique Inhamban.
0: Le chikati cha kuveko chikitsa o change ga ngoma ya fik wing setle ginen.
2: Uchange ga ngoma ya fik. Ya fik. Ya fik. Ya fik.

Madre Teresa de Calcutá, ave muiseki lole kawatiko la Albania, kamba avelikiwe atikweni la Macedonia. Achiwe kuva murumiwa wa kereke wa sekulu vinti. Ashkutile akulanza kushuva kayena, angali kuva akuvula lava vangali kushansikeni tikweni la India. Vutumi la vukhongeli la Madre Teresa de Calcutá lisangule hi 1931 loko akongomile drupini la Darjeeling atikweni la India. Ndzhaku ka Darjeeling aye aya tshama ka muganga wa Calcutá lani hi xipimu xa chumela malembe a fundiseke a buku la geografia. Avelani a khomiweke mbilu swinene hi ku lanika matshamela ya vusiwana vatshami tiku va nga kumeka ka wona.

siku ya muntu tsinzuke vutomi ni mitiru ya Madre Teresa de Calcutta aluzeke vutomi hi 5 ka setembro wa lembe la 1997. Matima baliwe Alberto Mazanga, mateluki wa matela mahlayiwa a Francisco Nsimbini, ka ukhandisi la Joaquim Zungeni. Mutwile matimu ya siku.

0: 15 horas e 27 minutos. Kombala ke kova na kulore vantsiro va tekhnika ku va va hi lulamisela matshamela ke swa hi hlanyela mpela namuntlha kasi na miswilo xitano Anabela enhlikane
1: ru yi tlhela ya nguvula ku fikela kampu ya bebe haleni ku beliwa 27 minutes
0: angama
1: lowu wa ku sungula
0: ingi se swa yantshwanyana Anabela hi to khima ko la chumeni ke
1: kani mamu ruyi a hi hlaya leswaku mintlawa yi busy dzingana hi 00 nakona a ntlawa yi busy hi leyi navelaka a ku pfula amarikadori voni ntlawa wa atomiki ngome hikwala ka ka mdola 30 lweyi a dya ku pfula marikadori a tubi lweyi kambe a swi kotekanga swa nga hi swo swi bola ni va bebe hikwala ka kadri ni bola kambe va tekile va atomiki ngome
2: na kunene ku pfula marikadori ku ve ni ntlawa lowu atomiki ngome a bola fanzo mukhalutile a guardrede wa a bebe bola lowu a kheletiwa ntsena hi mhandzi ya le khelweni a fa ku khaluta 25 minutes kutani ke a yi 00 hi nga hlaka swa ku njombo yi ve kona ka bebe hi loya bebe ya nabela
1: kwa famba bebe ta chilula kambe va xifini va atomiki ngome a li kusuya bebe ku va pfula marikadori kambe a swi kotekanga bola ni va atomiki ngome wa famba belo wa atomiki ngome hikwala ka tiyani ni bola a kongoma pontena a khaluta mbelo wa ku sungula a kata mbelo wa bidi va mi hlwela nga yi kumi ndlela va susile va bebe bola dialuza ta va ku chikumetela ku lumba atomiki ngome
2: va ta chikumetela va atomiki ngome kutani ke mbelo wa atomiki ngome ya chikumetele bola dya khasa mahlweni kambe hi ugamo kwa khasa dya ta bebe dzi susa bola dzi endleleka nini wa tikambe wa jesu kwa khasa mbele swinene amele wa tanga omega kalokile omega a bp kuveni yi ta khatisiwa atomiki ngome ya komori
1: kambe katsiwile makatisiwela a ve kwala ka karitawunza laha ndzi ti tlhatekiweke a nuna lweyi wa atomiki ngome ka mdzola 4 hi lwa tlhatekiweke a karitawun wa marel hikusa kadri a pinyijini a tsemekanyindzelekani wa tikambu wa tibida kongoma balibeni kambe mbeli wa atomiki ngome hi lweyi a mu susumeteke a yawa kambe hinkwaw swi kalutile a ta va swi katisi ukatsiwa ntlawa lowu wa atomiki ngome ni vona rumenrume ya puli bola ya ka martinyu a ta chulula ya sindzisa bebe va n'wi sivela mbelo wa bebe hi lweyi martinyu a ta chulula hikwala ka rume ni va susile va atomiki ngome ya sindzisa bebe hikwala ka kadri ni bola kambe va tekile va atomiki ngome ya tsemakanyendzelekani wa tikambu wa tibizi a kongoma ponteni va ta chulula va famba mbelo wa atomiki ngome a ta chulula gol kambe mbo wa pito a hlaya leswaku a mbelo wa atomiki ngome a li mahupi ka risibini
2: emutla ku swanjeka la fata ku xi hi khale kambe ke mbelo wa ntlawa atomiki ngome bon a yimela pito nakunene kasi mutla ku swanjeka la fata ku xile kutani ke hinkwaswo swi galutile hali 00 a nkama lowu bola dzi nga na manting 1000 a petaka bola dza mahlweni va tlhela va mi tlhelisela 1000 kutani a nyiketa bola ntshaku na duma loyi a ta va hamele kutani ke a pfula ka bola dza ekhelweni la u khesaka gebuza a jwa hina a khelisa bola dya ntshaku la ku kumeka ka gwarira reti giruku kutani ke a pfula ka bola dya mahlweni hi lweyi kutani ke a bebe bola dya ka rumeni bola kutani ke a buyisa bola xikandza a jwa ku tsemaka yandzelekani wa tikambu wa sibili a tsemaka nyili ya peta bola dya khelweni wa kumeka bola dziuza kambe a fa ku biwa pito Anabela
1: a bipito hambo wa pito a hlaya leswaku a yi khatisiwa bebe atomiki ngome lweyi hikwala ka pavhed ni bola kambe va tekile va bebe nakona hambo wa pito a bipito a ku a yi khatisiwa bebe kusa ku ni beli wa atomiki ngome lweyi a kumekaka ntlangeni hi le ka 31 minuti a mbeli lweyi a swi fambanga hi tindlela tinene ka risibeni
2: na a mbeli wa ntlawa wa bebe a yi n'wi beketela laha hi nkama lowu a jyaka ku ba bola a ya tikuma a mbelo wa atomiki ngome kutani ke mbo wa pito a bipito ku veni yi ta katsiwa a bebe
1: na kunene yi ta katsiwa bebe hikwala ka kapitawun wa atomiki ngome wa komoris a nga se basikati swime kampo ya bebe wa buya atomiki ngome ya bibola bola dza wela mavokweni ya giruki gwardarede wa bebe a chikumetela bola la ku nga na Danilo be Danilo wa famba atama kandela kana wati kamba ati bidzi Danilo apula bola vona Diego Kalila vatekile va Tomiki Ngomeng atlesa bola dzansa kulanga ni mbel kulo dzula atama kamizola dash wa Tomiki Ngomeng atava Saidiki Saidiki ni bola wa famba atama kandela kana wati kamba ati bidzi katambela kusuna katambela bidzi ta chilula nga ikumindela ya Fontaine vasusili va bebe kola ka Gebuza Gebuza ba bola dzansa kulanga na Diego Kalila inshoka susa mar atava kadri abaka bola dzaza ka Martinho Martinho nyimisa bola la ta mahlweni anga mbona kumunyiketa bola Martinho layani atlisa bola dzanza ku longani belukulo dzila bona Roman Roman avona ha

0: tshukumetela kulumbam abebeni vona kadri kuva tshukumetela
1: a tshukumetelile vona gebuza gebuza khumba bola dza tshasala kungana mumbelumbelu ya Marsing kutani ka yamukela ka bo Marsing 1000 ani bola kutani ka khumba bola dza khirisa ya mahlweni a khirisa bola dza ka Marsing Marsing a khirisa bola dza ka iselto na swona kutani ka iselto na chulula ka bola dza Fontaine kwa khirisa mbelumbelu wa ntlawa wa bebe ya khumba bisa ka xikazi ile ya bebe a meta khirisa bola dza ntsa kwa khumba ka bola i gamu kwa lele ka khonhletile kambe amtla usa jeka la fa mangala ma hope ya vabelo wa ntlawa ha bebe ingana kaka 34 minutos jankamalo iwa uga oh sibindi so hosungula wa halwa ku sungula wa landeleka nini wa campus busy kwa khasa mbelo wa ntlawa wa kutani ke ku mbelele mbelo wa ntlawa wa ha bebe ateka ka bola ana bela dia ka gebuza
0: gebuza ni bola pula bola gebuza pulela mbelo kulodi wa bebe kambe mapulela nga vangala manene boa pito ela catisiu atomiki ngome nivona gebuza kubaya bashkatisu ame campo yantsawalo atomiki ngome abiskatisu gebuza pula bola dzaka selton avona danilo telzashmat danila nyimisekila pula bola danilo basusili va atomiki ngome yasindisa bebe kola ka diogo kamba boa pita biskatisu agua ikadisiwa bebe ni bona karingu guardaredi wa tomiki ngome kuba sukani ball
1: bo hata pashikati cha mahupe ya vabele wa ntlawala wa tomiki ngome va komori kutanke va bi ball dza khasandeleka nini wa tamba busy la vabele lweni bele wa ntlawalo wa tomiki kutanke a tsema kanya kandelekana wa tamba busy a chulula impumaulo a xifuva lexiya i xa selton a peta bola dza mahlweni a va yingelananga bola va tekile va tomiki ngome va peta ka bola dzi famba hi linya bola dzi ya Fontaine kambe ke va mu sivelela nuna lweyi wa tomiki a bi bola dza banenge wa mbelo wa mosambiki na hi swona mosambiki kambe ya bebe
0: na kunene bola ni va tomiki ngome hikolaka loki mavini bola pula bola pela mbelkulodi vasusili va bebe ile ya bebe kamba ya sindzisa vatlhele va teka va tomiki ngome ya sindzisa bebe ni vona kadri va mi tekeli bola kadri kola ka malfosi ni bola hi xipfuva susili kadri bola kadri jansa va famba kadri a ka tambela ku sungula ka tambela wa bisi kambe vasusili va tomiki ngome bola dya luza a ta va ku cukumetela ku lumba a bebe
1: Bata chikometela va bebe. A bebe wa kona ta va malana bela.
0: Inkwashu kama shakata va kadri, kambe kadri a tsiki bola kuva ku chikometela. Singa jira wa a bebe. A bi bola dza ka kadri, kadri vona rumen ni bola, tsilisa bola dza ntakulonga na Martinho nyimisa bola, Martinho wa famba Martinho. A pula bola Martinho a pulela. Pinga jira kambe pinga jira bola dza anga vanga leswi a veke mapimisi ya Danilo bola dzi wela mavokweni ya guardaredi wa atomiki ngome a ba bola mbele wa atomiki ngome dzi bandelekana wa tikampu ati busy bola ni va atomiki ngome ya sindzisa bebe kola ka Hamed bola dzi aluza a ta va ku tshukumetela kulumba atomiki ngome 37 minutos jankamalo wa ku tshungula 0-0 a mitlawa himbirhi
1: kutani ke mbwa pita fabi pita mangala xihoxo xa ku enciwa hi va bebe kutani ke ata khatisiwa bebe kusuhi ni ndzelekana wa tikampas busy kutani ke va bexikatisi va peta bol bo empfukeni kambe ke va bebe va susile ya sindzisa tomiki ngome lwe a yamukela bola hi leyikulu a nga xikumisisanga va tekile kasi ka xa swaku a ta va hambisi xihoxo Hamed layi na nkamalo wa dya ku susa bola wa ya khala luya kadri kambeke leswi tiyeke hileswaku mbowa pito a hlaya leswaku maninginele ya Hamed a nga vangala manene kutani ke ya ta va xikatiso xa ku khatisa ntlawa lowu wa bebe kambeke xikatiso ana bela ta chavisa amahlweni ka baliza nambili kheleni nyana kutsongo ka melu wa kambeke

0: naya ave lavetela kasiku ba yangula na na vana kulori vantu va kumeka kaka le chumene aka matsolo xifundza nkulu maputo avelino aitivi kumbe mina xa ku kare xi ku xivula mailano ni ntlangu lowu a wuka n'winika primera parta ale 0-0 ma yi kuma avelino
1: ne
0: oi okay
1: gamile primera parti 1-0 na kulori wa humelela na mpula xigava xa umbirti sangulile ahandziwa tshamisile bya leswo
0: hi swona hi ta tlhela hi lavetela tindlela ku va yangulana na vana kulori va ntirho kusukela le chumeni chumeni i nhlikani
2: na kunene ru hi tlhela hi yangula
0: hi swona
2: haleni ku beliwa dos minutu ka nkamali wa wubidi a mintlawa a yi bidi leswi humeseke hi swona swi tlheriseke hi swona ndzeni ka kampu a ku se vana ku cincana ka beli hikuva hi ta vona leswaku atomiki ngomelwe na bebe va ta ku yini ka segunda parti leyi ka sweni
3: bongo ta swi vona kambe leswi tiyeke leswaku a chulile bola mdele wa bebe kambe gwarireji a khomile a khomile ya ta ganxa ni bola gwarireji wa tomiki ngome kutanike bola ndzi ya khasandzelekanini wa tambadibisi va khelisile va abebe bola wa gunya bya mahlweni hi lava yi va abebe kambe mudele wa ntlawa wa tomiki ngome ya susi bola kutanike va teka bola ndzelekanini wa tambadibisi kutanike ya famba nabyo hi linya kutanike mudele wa abebe ya n'wi susela bola kutanike hi luya buyaka hi ku chavisa mudele wa bebe ya peteka bola kambe hi kugama va susile va bele wa ntlawa wa tomiki abebe wa buya kambe a mangaliwa leswaku nchini swa ko a hi swona a faka ku ni mahupe ya mubeli wa ntlawa wa tomiki lowa komosi kutani ke bola ni vabeli wa ntlawa wa bebe hi martinyi lwa nga ni bola a kulaka bola ni buya xikazi ku yamukelaka na dumba ta va gebuza gebuza khesa boza ka martinyi lwa petaka bola mahlweni va khumbaka bola ya ponteni vachulile danilo bola ta buya gwarireji ya khumile a khumile danilo kambeke leswi tiyeke hileswaku a ta ganxa mubeli wa ntlawa wa tomiki kutanike a va ganxanga tekile ka kasambeyo ahmed a teka bola ku hlaya leswaku matekele yake a nga vanga lamanene kutanike a ta khatisiwa bebeli ni vona gwarireji wa tomiki kutanike a baka bola dibuya mpukeni kwa kula mbeli wa ntlawa wa abebe ya susaka bola diya khasandzelekanini wa tikambu wa tibesi va susumetile kambe ke wa yala ku bola ditekiwa hi vabeli wa ntlawa wa tomiki kwa khasa kadra teka beka ntlangini a yimisa bola nyika gebuza yi vona rume rume a tsemaka yamndzelekani wa tikambu wa tibesi a peta bola a petela danile hi luya wa famba kambe ku sungula kwa khasa mbeli wa ntlawa ya a yi nisi ntlangu maendlelo ya wubihi ya danil a vona ku a tekeliwi bola kutanike a siya a voko a mahlweni ka mubeli wa ntlawa wa tomiki kutanike mbuwa pita ba piti ku ve ni yi ta katsiwa bebe kutanike va bekisi bola ku ve ni yi katsiwa bebe wa katsiwile bola ti pa empfukeni ku va tlela mubeli wa ntlawa wa abebe a nga tshumisisanga bola hi kugamu ku a kula rume a tekile bola ti dinda kambe kugamu na kunene a tekile abebe a peta bola mahlweni kambe kugamu ku susa vabeli wa ntlawa wa rome wa bon kambe leswi tiyeke leswaku hi kugamu va teki bola hi luya ni gebuza pfulaka bola bya ka danilo danilo a yamukela danilo a famba danilo a pimisa a khesa bola ka martin thousand kutanike a famba na tibola a khesaka bola ya ntsako a ta peta bola hi mpfumawulo kwa khesa mbeli hamed kutanike a teka a kamisa vabeli wabili a paleta bola ya ka danilo hi luya danilo a kalisisa bola kambe bola byi luza yi ta cikumetela vabebeni danilo wa kona hi loyi a nga ni bola ku vona a cikumetela mbeli wa ntlawa wa bebe a cikumetela bola byi boha mpfukeni kambe ku ya peta nenge mbeli wa ntlawa wa tomiki ngome ya luza ku ndzhato magamu xikatiso xa nkhona lexi kutaka ba martinyo ni vona mbelumbeni a yaka kumbanguluwana akelile Martin anga atiba yena bon kambe Martin atindeka kusuingi wala toma la daka bamunyikitile Martin Martin akesa ball daka birimbiranto abebya fukuki ball kambe ugama aba ball ya washa makata ya mbelonto wa wasela wa tumiki kutani ke ball ya famba bebe ball kutani herume rume kutani ke kelsa ka ball ya ntaka kambe a ball fast kalpin sato kelwini
2: ina 7 minutes shangamalo I wa ugamu na kunene ya bebelu asindisaka kambi atubilwe iwa atomiki ngome ilwa bweke makatla kambi wati ingiteta kambi wabela abola ni va bebe kola ka kadri kadra pula bola kule la mbelu kulodri ilwa tava Hamed Hamed avona salu kule

0: dole kuwaya kuba mhanzi ya kuhingakanya mabaliza zvezvinyana kambi zvatsembisa ku loko asimamisa lezvi anga tsuka achikela kusuhani ni kuechanisa tlhakanilowina ku
1: ikhensirena ku lero vatirho avrin antony ta tlhela vana n'wina ku nga khala kasi na hi tsundzuxana leswaku ko ka mitlangu leyi i nga nhlayo ya 15 na kan'we desmasestsoosportivesclash a ntlawa wa on the ball hi rambula xisati wa xifundzankulu maputsu lowu tekeke xikotela ko ka mitlangu ya on the ball tanihi vuleka ya kona chumeni swiliyini ke
2: Chumeni aya humelela bibi kambe kulonka mantlangu o yimile ana bela ni pumile ntshaya a jale da to make ngome ebe xiku xperto a tlile a huka hinkolo mbele wa bibi loko a mbona toka a wile la ya nga hasekeleki swangi loko ya vavisekile kambe mbo wa pita a fatamilile karata wa marelo ni swi swa hatamiliki kutani ke ni tivi leswaku a ta va a mu dzivalela hikusa ni vo vabeli vambeni va buya va mu kakula va mu koka koka anenge ku komba leswaku hayi u vavisiwa kambe hinkwaswo leswiya a li ku da a mapimo ya mbo wa pito a ni tivi kambe ku lonkama ku vitaniwa vawudhawu karata wa marelo a ta chuka a ti vona na hali makeni o kumbe a mbo wa pito a divalela kutani a ta va mi kombile kutani a nge se na mi komba karitawu kutani swosi a ningena ka maka ambo wa pita fanekele ku ve ni a mi tlhanteka na hali makeni loko a nga divaleli kambe ke hi ku ve ni a humaka hi maka na hi mbo wa pita a da swa munyu bemunu na yena a ta va a divalelile kambe leswi tiyeke hileswaku mbelo wa ntlawa wa bebe nanana wa Tumiki ngome a huma hi maka ku ve ni a lavitiwa a xikatiso xi ta biwa va bikisa bola va bebeli va bikisile ambo wa pito a komba mbangu wa barere kutani va yimisekile ku ba xikatiso va bebeli zakala kwa nga yunga kule i Stefana i mila ya komba leswa kwa ta waye hi yena na kunela bi bola kwa kata a bola zi punyu kika nenge wa kadre son a bi mabeli manene Stefani bola kaluta kanenge wa kadre ku hinkwaswo leswa luzisa xisoso ya njombo a bebe ku vene a yingisela a handzu lowu kutani ke swo swi kuta biwa xikatiso a katsiwile lweyi a bebe kutani ke va beriwa ntlawa wa tumiki ngome a va bola ziya luza na ti khumbi mbeli wa ntlawa wa bebe a ta va ku cukumetela kutani va cukumetelile bola ti boya mpfhukeni ti ya dinda hi ku gama va susile va bebe bola ti buya ka mbeli wa ntlawa wa bebe a kaluta va bela bida kaluta wa uzaza peta bola ti ya mahlweni kambe na hi gwetiwile laha hi mbo wa pito wa ba pito ku ve ni yi ta katsiwa bebe
1: hi swona vanakulori swi na lesima ku va hi tlhavukanyisa muyingiseti wa hina wa ku rhandzeka hi mahungu na hi tivisana leswaku ntlangu lowu i ntlangu wa ku lumba primeira mão ya primeira eliminatória na kongomiwa fase de grupos taça das confederações africanas de futebol, lá naque Antawawa ABB, o Kumbisa Katikula Moçambique, Kasi Antawalo.

0: Hoi hoi mingisetu wa Radio Mozambique emisoro provincial ya Gazi. Ukatili mnongonoko dichu da mwanana. Mnongonoko wa ukauka mwanana uya hoka ka mwanana. Mingisetu nyansi namane kaijibula ngu maferia. Kambi mnongonoko watuwa nyansi. Unatakisa ngutu tatineni kusaini mungana watu angatata ipushara mako mnongonoko ngulidimi la shuputukizi. Mungano mina kwamba dichu na buka mingisetu.
1: Dichina da ngani Alton Gerson Chiposi nitanita bulangu maferia.
0: Mungano mina Alson, utakile ku ungata nyasa utaifushela ka limi la chichopi.
1: Utakile.
0: Utakiswa kuti nguja?
1: Kuko, ngazi vavangana vanga ku manongo noka ngu chichopi.
0: Kambi mwingisethi, konku hinapu change, msana kau change, hinawea, hitabula ngumsungu maka watu wa nyasa.

0: Manekeli chifo mukandlu tama bikelo. Hamdiwo watsambo.
1: Hey utitsamba. Kwa yanguti shonile.
0: Akumngana minongani geto kujangutu inga kuja bank. Hani ajangutu. Mashkwani gela to kuja bank ucha. Kasi kuja bank ucha ni mngana mene.
1: Kuja bank o hamanisala asa kuka.
0: Niti uono kwa sapela. Ania, nituonto aungano mina. Angamunga pamela mdiwu. Uto pamela mdiwu kwa tata. Uto kwa niso hambana hambana. Nia, ukuta uteka mati ya weno wakala hata. Uja uchesela mati. Si nituonto. Pemungano mina Alson. Wati sato kuja benga kuja ngutu. Se, ane mungano mina. Ninti watisi.
1: Watisi mungano mina.
0: Akuku kawu in. Kuja benga kuja ngutu. Nchituka ntela mdiwa udatu nisikurike. Kula ni maja.
1: Mngano mina, eto jati mwanyane.
0: Mngano mina, akwani kwa waka maferia. Nidunda kuwose mkama, nijechi mwanyane, chumwanyane. Nijechi mwanyane, chumwanyane. Fusi, akwiku mkama madimo pele. Nijangutu madimo.
1: Kule kujabe, kule kutatele.
0: Kutona mngano mina asa.

Mkisiti wa radio Msambiki ya kushota na kwezela ka karlu ya ka mahlini ni mtiri wa shildrimi la shangana mpungal kale itava helikankari wa maungu ishfunza nkuluganza i 19 na 30 minuti itava nkama wa journal da noit ka antena nasional vindu mwari itavisheta maungu ka antena nasional utalanzela nkama wa minkaringani leshetewe ifintumora jina 30 minuti vinduweza ureja vishete maungu vinduweza ureja na 30 minuti itakuma nangloko wa matimu ya siku na kunavu tanlisho nga kamgevele vintora ishtete nangloko wa unanga lakaya mtiru itafamba ukefika mea noiti lani kungata ya kama klini ashe nge shampunzu tani ntoloveto mudivela umwani na umwanyani. Pangalati wa Francisco Simbini. Hivili natilangu wa ntiru, ikunavelela majambo manene.

tandavu ya ukumi ntlana naro kuna Elder Boy lwayimbelela xisorani ave a kuma ama voto hi nhlayo ya 19 a nhlayo yena ukapa 41.

kandavu ya ukumi na kamwe kukumeka makanjuanu lwa imbele na mzenu anintlayo ukapa 44 ilui akumeke muno makumi wa mavot ni munemu

kanda wamtano na naro kumeka bamuza lwe anilisimu juru anotipoila anitai ukapa drende woitu lwa kumini nkanu wa makumi wa mavoto makumi manaro ni nkanu wa mavoto na manaro.

0: Sikuwanake.
1: Kubawa tasangula kuya kamonti.
0: Eh.
1: Amamani rayo lifi anga asa zikisiri sona alikipa mtholo.
0: Eh.
1: Sena. Alikipa mtholo kaya mkua waba nuna.
0: Amfiba
1: haukela ye. Amatisha amalileka ye.
0: Wasubona ki.
1: Se wawana tima kataku. Loko uweva michumu kumbe michumu ya kushavisa. Ashtolo lishishingani avidu wali mwantra.
0: Uh-huh.
1: Shwako la baba mwunzaka enjia la batu
0: wale ya chungana mwishitolo.
1: Uh-huh. Tukukuli sontu kumbe shupalu wale vale mwunzu kulu kuhichai lagu woni ilishi, woni panchi.
0: Wasubwa.
1: Shini kuyele wa intamu ishtolo lishi ya wange deresa.
0: Hawe.
1: Ashifani nishtolo lisha kuwa asu woni kiri tungalu mpakati.
0: Iso nefofo.
1: Leto mzana nila kubula tema katako. Hei, antumbile yo. Aili ni lisensa ya kuyanguliwa.
0: Hawe, depois si. No, depois angali na esinyore kutikoma.
1: Oh, utikoma kanga kibabo. Utikoma lana tu ya tu ya woneka lae, utikoma lana tu ya woneka lae. Na utatikoma kanga kimza.
0: Wasu wana ge.
1: Na hini kwa wakutongoli sena. Wana utitwala leswa kuwe, leswa kuwa.
0: Utamisegini.
1: Wale pambini.
0: Hawena.
1: Wawo, utitwala leswa kufuku ranze kuwa wali simu.
0: Hawena.
1: Wawo. Au wone leswa kwa hima kaya mabadu la wae banga kuchela la wae. Kwa sasa kusaseka mabadu banga kuchela wanamza.
0: Na kunene.
1: Chaa, aloko apapai munilwe yengaye na ngunyi wa saati. Asu chuka leswa kwa yeye. Alisiswe anyuwa kaya mama ni wala kaya. Nisu nisu toka ya tinja vitamina.
0: Ni asu adaru kuhujunda ni marumita.
1: Nisu nisu mwanyani. Aku ya. Mbenzu wa mchincharwi.
0: Ajifezi nda kuma wapi yoni.
1: Sita kumeka sifani.
0: Uwazubwala kepo.
1: Senzi nga ye nda yini. Oyo kuma ampulani wanamza. Ampulani anga ikuma. Haya ya kamuga nga mwanyani wanamza. Oyo ashaba ashpasu.
0: Iso, ne?
1: Yoko ashabili ashpasu. Ingatirinu asungula kuyaka. Kama yaka kanea. Nga mteki satafamba na ye.
0: Osu yamba.
1: Ofamba kuyakeni yesi niyana. Baya baya mkumisa wa wanuna wa sinia wa wala ulo. Eh, wala ba. Siku nisiku wana lukutala wota wana weshe. Utaku ya kini. Auna munu. Nene wa sati. Auna sati kia kunchadili na yena sati.
0: Eh. Siku so, kalunga okay. Siku wana kana yeniki.
1: So, eh, muna ba. Asatu wa mina na mchava mina kufamba fama na yene. Usatu wa mina.
0: Atata chela nrondulu.
1: Apiru guzu. Wawona. Awuka ununa la wanuna.
0: Hewe na ma.
1: Se ambi yisho se ku ntota na yene ku insatu wa mine nga tamsi
0: ndabase ndra kwanga mine
1: manje yena asi tamse kanga swa yena oh eso ayata kuyaka ya lava kamya umza ya batata la ichapsi wa mama iruri nomulo ifamba yesena kamuganga lo so kamuganga lo
0: ya ukawona uperigozo
1: perigozo so kikumu baba nuna wako wanabula wa wanga kusini ya. Havana chuma, havana ununa. So, oh, taa tukomba na minu tuwa tsa manzili minano. Shidevu nchuta ya nchanza kwa anya. Kamu kangalo huya kusa. Kubawa wanuna itaba ili minano.
0: Ili mini usanga. Yeah.
1: Hawe. Nga tarsi itu wa buka. Hey. Baba nuna wako wanabula havana ununa. Sitaka pesa kanchoku ya mamani.
0: Ya. Ativa maanyala lawa maanyala kalinu. Akupora.
1: Awa baba. Manga hina ununa. Iba ununa munu wadawo.
0: Sinchi za kuhini solero.
1: Niti kula kwa nele. Afamba amu tukuriozu ula kancho kukula kutisisale. Singa encheka ke.
0: Awe.
1: Munga teba rongo wa kukua encheka. Hala kubaya baya kutwe. Hoyo hoyo hoyo hoyo hoyo hoyo. Puzi wa mavinyo. Ya hoyo hoyo. Uwishu wati nyama. Ufikile mfumba. Mfumba lua angafika. Baba nuna. Abisi kwi majani satwa usaseka
0: so je amanyela ngana
1: wolo okela na ununa lwa satelwe ah manjala watu watakola kwa anyeni kuna problem
0: wasubone
1: a problem ngala kwa anyeni leswa ku nkaru nwanyeni munhu ala ku khola ku tshobona
0: eh kufana Thomas kwala a jantis
1: mohela masikola kwa mangaya mangave mavekisi wa ya lisensa la mafere
0: okay
1: othelela wa kongoma ku antirweni uka kongoma ku antirweni ama badwe Masi nisi. Se na badwe kula kukolwa leswa kwa kakunene baba nuna lava.
0: Abana ununa.
1: Na baba nuna lava khona leswa ku impela lo wansa ku wazo tsana ununa. Angati dwele munhu purizo wana mzaya. Hey. Kune mhaka imwanyane le ikarata ka swa ku munhu kasi kula kuma ku khona hi ku swivone.
0: Isayini.
1: Ayi swi twisisa.
0: Hawe.
1: Hona sangola baba munhu wa wo yangula yangu.

Madre Teresa de Calcutá ave muiseki ole kawatiko la Albania kamba velikiwe atikweni la Macedonia achiwe kuva murumiwa wa kereke wa sekulu 20 ashkutile akulanza kushuva kayena angalikuva akhuvula lava vangalikushanisekeni tikweni la India vutumi la vukhongeli la Madre Teresa de Calcutá lisangule hi 1931 loko akongomile drupini la Darjeeling atikweni la India ndzhaku ka Darjeeling aye aya tshama ka muganga wa Calcutá lani hi xipimu xa chumela malembe a fundiseke a buku la geografia avelani a khomiweke mbilu swinene hi ku lanika matshamela ya vusiwana vatshami tiku va nga kumeka ka wona.

siku ya muntu tsinzuke vutomi ni mtiru ya Madre Teresa de Calcutta aluzeke vutomi hi 5 ka setembro wa lembe la 1997. Matima baliwe Alberto Mazanga, mateluke matela mahlayiwa a Francisco Nsimbini, ka ukhandisi la Joaquim Zungeni. Mutwile matimu ya siku.

En tout cas, chiou de concession, le coeur de la praia la touf, prala touful kumeka, le chunzan kulu, inyambane. Akunene, ma fikili malanga, nkerokuva, kuta kongumiwa, ma praia, ma baralini, akambana, ambana, ambirino, alwande, kambe, ashantikelo, ikuveni, itivone, la kuinga kukiwe, mati, lukufikin kama, ingangini, lumka kuveni, mati, manintamgo fushinene, ya kumagatsika maiheta. Ika vintrezeresh na sete minuti shomsushi ni vunanga la kwa mbana mbana. Kuna vula magamka viki kunene na eko unga tulimpimu.

Ndlela yingisitorenze ka fika magamo ka nkarhi wo wa xo sunguleke hi sitora xina 55 minutos kungalikhale tave kuma mahungu ya meno yi tiku talandzela ankarhi wa haxi wa mpundzu kuramba kuva ya mahlweni longoloka ni mitirho wa haxi ya radio Mozambique hi Missouri Provincial Gagasi pangelatiwe a Francisco Nsimbini tiyitlentle hinkwa ntirho ya cancer kuva u li karhi u longoloka na hina.

0: Mungisetwa grinzeka wayo kanongolo kushumu la shantiru wa kukari kumekala ni merkadu limpupu. Vula vula na mamani Aisa, lanzaka antiru wa kusheka. Mamani, asikula nguinala antiru lani la kusheka, lisungula nja?
1: Alukulisha ni misho, kuko uma utakosini antiru enu uma wako. So utafikela ungati vaya vaya kulungisa lungisa nyana malimpeza ya wena weta so unga wana kuwana nzilo wako wana shwa kutsa ninjani so gama uchantula tipanela ta wena ulava usheko shwa wena so usangula kulungisa ila japra kuwenu usheka aloku ulaku usangula kukusheka kuku uchantula tipanela tibasa si utawana kutsivela nzilo wena utateka tipanela ulungisa la tinyala ta wena mate shwa wena tani ishinyalani tani mati mpiri ya kona. So sangula kuvini usheka. Antao luku uoranga kumbeshena uoranga yafesha. Kulaveka kuulava asura tinyalata kona, shinyalani, nima, timpiri ya kona, mafura kona ya mkwa asula nchu changani. So wasukota kuvini su wandlela tinyalata wena, utsemelela, ugama uisa mafura wena, upeta nyala ufa, ulava shinyalana uchele, para kushita ufa. So lava mema tempero nyane ya wena kota afeja unu kuni refugara minani cheli shimati. Numa inyale kwa ashimati shini makali ya kubulisa amchove. So lava nyana alishia nusasa nora. So uchela kumpula uchela nima patinya wena. So usipeta lumiani usi refugara umbonya. So isuka nyana moya nyana luya wa umbisu. So utagama so utaka afeja unu ya wena so uchulule. So itzika yivila. Yuupa, so yu wana shaku yuupile ja. So susapa nele lawe. Tani frangu na yu nao. Yifanikele kuhi nchisa soleso na yu nao. Ilavili shaku uteka frangu ya wena uchela pakatika mati. Kuluku uchela pakatika mati. Uranga ya kure fugara ugama se uchela mati. So ugama uteka nyama upeta. Ainga ta koma ama timpiri nkola waya. Ambishinjala nishinga tange. Shulava uipeta. Loko sisi upile leso sa masala yako ulipia. So gama uipeta ui unzulutela. Loko unzulutela leso mbonya se ichoba matila waya. Loko ichobi matila waya ni se unzuluta wana shako ya se ibon. So uchela nyana regular wawena matila wawena ya mpimu wawena lu usha shako lu. Uda ningeni se ingali leso kuteka imdamburi kwenye lava mali.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Uma hora tikweni kwa Moçambique, ya mashini kwa itovu na angaja. Kusikela kama tshela kwa mbana mbani, patikweni za Afrika do Sul, kola. Kela wa satana la. Jeromi Nhlalala aku kongelani. Ya mashini kwa itovu na angaja.

1:39 ya mafeni poko pela ni vunanga zoko ambanambana kampunzu wa kupepa kati timelanyana dropeni shfunza nkulu Maputo Instituto Nacional de Meteorologia saya lesa kuta famsa isosu kwa tlasa wa ubisi lwe ikongomana kina yene soko kwa kuchincha lo kama tsamele nkama kusunguli a kusukela nshikani wa siku za wa untanu wa tolo Kone kupepa, shone shizamishinga kaini.